الفاظ کہنے سے پہلے ان کا بہت ہی پیاری چیخ لینا آج پھر کوئی جھوٹ کہہ کر میرا دل رکھ دینا۔

مجھے رات دن یہ خیال ہے، فلم عمر قید میں سے نکالے ہیں، نکتین عین سستق کا یہ گیت اقبال قریشی کے ساز پر ہم نے پیش کیے اوفر فاؤن ہندوستانی رادیو، جبکہ آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں، لیکن مائتی مکیش جی کے بعد ہم یہ گیت اور آپ کو سنائیں گے۔ جی ہاں، وگیاپن سے پہلے چلیے ہم آپ کو سناتے ہیں یہ گیت۔

اور نگاہیں ملا کر بدل جانے والے فلم محبوب نیہن ٹیم ٹوین سیستر نور جہاں اس گانا کو گایا ہے دوستو, اور یہ ایک بہت پرانا گانا ہے جو آپ لوگ کو ہم نے سنا دیا ہے. ہمارے پیارے پیارے دوستو من بھول جانا ریڈیو فاہون پورا وش میں آپ سن سکتے ہیں دوستو, اور آپ ضرور ڈاؤن لوڈ کیجئے ویب جو ہے ہمارا ریڈیو فاہون کا, اور دیہا بی پلس پہ ہم پورا ہالنٹ میں سنائی دیتا ہے, اور اپنی گاڑی میں ایتر پہ ایم 15.66 تک پہ ہمارا پروگرام آپ لوگ سن سکتے ہیں ہمارے پیارے پیارے دوستو. اور جتنا بھی دوستو ہے, پریوار ہے, دکانداروں ہے, بدرائفوں ہے, آپ سب کو بتا دینا کہ ریکلام یہاں پر ریڈیو فاہون میں بہت سست میں مل جاتے ہیں ہمارے دوستو. یہاں سے کچھ ملی جلی پرانی اور نئے گانے سے ہم آپ لوگ کو سیوا کرتے ہیں, سیوا کریں گے دوستو, اور آپ کو ہم یہاں سے خوش کریں گے, اور آپ جہاں بھی ہو ہمارا پروگرام آپ سنتے رہو, یا گاڑی میں بیٹھے ہوا ہوگا, یا گھر میں, یا کمرے میں, یا سرینام دیش میں, یا جہاں بھی ہو ہمارا ریڈیو فاہون کے پروگرام آپ لوگ بس سنتے رہو, اور آپ کو ہم پیار بھری گانا, پرانے گانے, کچھ نئے نئے گانے سے ہم آپ کو سیوا کریں گے. اب دیکھا جائے, کوئی بتا دے دل ہے کہاں, آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا دل کہاں ہے. ایک دویت سانگ کے اور ہم جاتے ہیں, فلم کے نام ہے میں چپ رہوں گی, اور سنیل دت مینا کماری کا یہ گانا ہے ہمارے دوستو.